cekek wae ku aing sinden kitu. Nah, sia tadi kumaha kata-kata Nabi? Gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan. Terus ulah nyir ka awonan. Nyiniran ka aing pan aing teh kabegal teh. Tersinggung gua. Mumpung hirup, seteh.